life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostumbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier det støven av.

Sven Moskvist, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är det först där och snin av stadsen?